afi ti madua samie nunu a wo mo beba ni na ti nya kwansi asa chedi ebefu bi wo hanu mo ye de be mo mo na bibibia tumi awie pa da sponsors no e Kick Nation Sports Agency wo mo ye scout of papa wo me ba be se players no me bo se mu se kroje Vera Sports Water Little George Health Shop Afar America Center Ghana Mail Store wo mo ni na ta ti ma dwuma de de baba so mo se still e ba fe gbe yi na mi si dwuma de we no abusia ta ne be ye ni je abe ye de no e hu be hia se wo kra na awia witie mi bo ani so akon na bi

nti oba wo na wo mpe bi ma jam wae manfo jina kire manfo ni abre chama wo zo na wo ntumi ejamu ijae se wa ye ho ya no mo wa wo nya wo zo o mo bi mefa ba sa na wo hajere wa dia ze bibiye ni a o ma ye hu no so